rẹ ma gbọ o ọlọrun so wipe ke pe mi that's Jeremiah chapter 33 ni verse 3 o ni to ba ke pe mi mo ma gbọ n ma fo nla atalagbara han to ti mo ri mama mo ke pe ọlọrun nitori yin loni lose yi e ma mure bo ni be bibeli wa

0: jamburo bi mo tutu yo mu ti yo loni ala funfun gbo ni mi laarin onuru aso aye oni ta po salami araba mi oni wo tori pe abere tutu ibe ni gbogbo eran ko tin jeun tan tu tin sin mi missionary le mi return of Gbenga Adeboye se te ba fe tumo re yen ye mi wo fini fini olohun gbo e ri nbe ka mo ka ibi kan ke fa ibi kan ya ni
1: ibi ta ti modu yen wa
2: ko le ye wa rara o
0: olohun ba mi to se mi be ibare oba mi to ba lori aye.